0: Πάντως, γιάνω κατά κοτε ουε εξάμενε τε τάσε να κουγγέτα την Δεσέμβερ και το κατέ κορατότζε. Αν τσινιά τε κουάνα τε τάσε νο δαγκότζε άμπε κατράτος. Τε κουμούζε τρα τσινζά. Τσινιζε και τε νουμά χακο νου τάσε νο τσεκάγο ε.
1: Τι κουένε τε σαν τιμιά τε κε εξάμενε τε άμα τε νου ράτος για κιάν κε νου τε τάσε να χουνου αράτος για Δεσέμβερ κε έκαι.
2: Mikwa sinti ta kete ikwa zho ikwa o lalu hunka zhu ghlata zhu eksamen na idik ui lalu ta zhuwa ghla eksamen ki ta ikwa mi lalu hunka zhu ghlata eksamen disimber na ikwa ui lalu
3: zhu ghlata ikwa mi lalu hunka zhu ghlata eksamen ka na ikwa ui lalu disimber ka na ikwa ui lalu
4: Mikwa ya sabi ta kete ikwa mi lalu hunka zhu eksamen ghla zhu eksamen kaju balafanka december di lalu
5: ti ona santiati fanestav ta koto to chak radue to te te kas examen barate to te khurina to radue khore
6: ti ona jessica maundu nu ti mia te examen ya mate nu to ta koto to radue ja to kyanwa khunu te garayo khurina khunu to khore nu december te khurina ko te laporti ja se khunu to aradu jakwarenu te khurina khwain tam chakan yo khuna te ko thoro na ko kha khana hinya te khwa
7: ti qona royen ta ko te we to kyo aradu te examen yam sa te khurina khu to kharem
8: ti pe gi musawanga no ta ko te we to tseri rado ji a no te ke classen examen ya ma khwatino ntenge sa kya te khate a go be arado ji ke te tsam te classen a te go ze te khwin ki nwa go be no to kya o rado ja te classen a ko a
9: ti zu en fox ni ta ko te to nwa te rado ji to kya no te examen ya ma khwatino te a go be rado ji ke ndo go te classen ta
10: ti Madeline Mountuno ti nga te ta ko to to ti a ka sa ta te nga examine te ya mo kha ti no rado ji a ji to ka ke no rado ji to ka ka ve kwa na te examine nge sa ta te te ka sin sa no a rado ji to ka
11: me e za ke almon gumbo ra mo ko ke ke am la lo ka jo ghala examine ma ka jo ghala to examine ha december man te idio la lo ma da jo tu jo lungi se pas in a je kan si ta examine te